0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colaboración entre a Policía Local do Porriño e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil permitiu avanzar na identificación da persoa falecida no atropelo registrado esta semana na A55 ao seu paso por Porriño. Segundo fontes oficiais, trátase de forma indiciaria dun mozo de 23 anos de nacionalidade venezolana e veciño do Porriño. A identificación definitiva queda pendente dos resultados das correspondentes probas de ADN. O atropelo mortal produciuse arredor da 1:10 da madrugada deste martes 25, na A55, altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Varios particulares alertaron os servicios de emerxencia despois de detectar a presencia dun home na vía. O 112 Galicia mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. A Policía Local e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil continúan coas xestións para completar a identificación e esclarecer as circunstancias deste suceso.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado este venres no fondo da fervenza da Feixa, na parroquia de Reboreda, en Redondela. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso arredor das 12:20 do mediodía, despois de recibir o aviso de particulares que alertaban da presenza dunha persoa falecida no lugar. Dende o 112 Galicia movilizáronse o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Redondela, o Gués de Mos, a Policía Nacional, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Redondela. Os efectivos desplazados ata Fervenza confirmaron a información recibida e localizaron o corpo nunha zona de fácil acceso. Os bombeiros de Redondela encargáronse da recuperación do corpo da persoa falecida. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Baiona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calquera cargo que non estea autorizado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the release. The best library people ever heard. Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Introducing Noise 3. K-Rom. New York Radio.
3: K-Rock. Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
4: Conexión correcta de...
3: Presentados.
5: Por lo que sea, se mete.
3: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
5: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
6: Hablando de meter.
5: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
6: Hablando de meter.
5: Presentados.
7: ¡Cómo mola!
8: Ya estamos aquí, lo tenemos todo preparado, los éxitos del ayer y las novedades musicales que vas a escuchar antes que nadie. Sí, sí, yo soy Santiago Aguado y te lo voy a pinchar. ¿Qué? ¿Te apuntas? Esta simplemente es mi luz, Pastora Soler y Blas Cantó.
9: Sé

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita unha orden que vai permitir incorporar á Facenda Galega os cartos e outros saldos depositados en entidades financieras de Galicia que leven 20 anos sin ningún tipo de actividade. Trátase, por exemplo, de contas de aforro abertas polos pais para os seus fillos ou de cartos depositados en contas ou cartillas de familiares falecidas que non foron reclamados. Transcurridas dúas décadas sen que se realice ningunha xestión sobre eses fondos, deixan de poder ser reclamados e pasan a formar parte do patrimonio público. Ata agora, estes saldos abandonados correspondían ao Estado. A Xunta estableceu xa en 2023, a través da Lei de Patrimonio de Galicia, que os valores, cartos e demais bens mobles depositados en entidades financieras establecidas en Galicia, así como saldos das contas correntes ou libretas de aforro sen actividade durante 20 anos, son atribuídos legalmente á comunidade autónoma. Para establecer esta regulación, a Xunta apoiouse en dúas sentenzas do Tribunal Constitucional que avalaron normas similares en Navarra e Aragón. Agora o Goberno galego tramita a orde necesaria para desenvolver o procedemento que vai permitir incorporar estes fondos á Facenda Autonómica. A normativa está próxima a súa aprobación despois de recibir o visto prace do Consello Consultivo.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informou este xoves de que alo menos 4 españois, 4 personas de España, permanecen sin localizar despois das devastadoras inundacións provocadas pola crecida dun río no norte do Nepal, cerca da fronteira co Tíbet. Álvarez sinalou que non consta ningún español falecido e pediu a familiares e achegados de persoas que se encontraban na zona que contacten cos teléfonos de emerxencia consular. O Consulado Honorario de España en Nepal, a Embaixada de Nueva Delhi e o Consulado Xeral de Pequín están mobilizados para atender aos cidadáns españois afectados. As inundacións causaron alo menos 162 mortos en 7 distritos, mentras 41 persoas permanecen hospitalizadas. Ademais, as autoridades elevan a 579 os viaxeiros desaparecidos nas zonas afectadas, 466 persoas estranxeiras. As comunicacións continúan ininterrumpidas en distintos puntos, o que dificulta as labores de búsqueda e de rescate.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado este venres no fondo da fervenza da Feixa, na parroquia de Reboreda, en Redondela. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso arredor das 12:20 do mediodía, despois de recibir o aviso de particulares que alertaban da presenza dunha persoa falecida no lugar. Dende o 112 Galicia movilizáronse o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Redondela, o GES de Mos, a Policía Nacional, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Redondela. Os efectivos desplazados ata Fervenza confirmaron a información recibida e localizaron o corpo nunha zona de fácil acceso. Os bombeiros de Redondela encargáronse da recuperación do corpo da persoa falecida. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma o pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do Goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo Goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colaboración entre a Policía Local do Porriño e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil permitiu avanzar na identificación da persoa falecida no atropelo registrado esta semana na A55 seu paso por Porriño. Segundo fontes oficiais, trátase de forma indiciaria dun mozo de 23 anos de nacionalidade venezolana e veciño do Porriño. A identificación definitiva queda pendente dos resultados das correspondentes probas de ADN. O atropelo mortal produciuse arredor da unha 10 da madrugada deste martes 25 na A55, altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Varios particulares alertaron os servizos de emerxencia despois de detectar a presencia dun home na vía. O 112 Galicia mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. A Policía Local e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil continúan coas xestións para completar a identificación e esclarecer as circunstancias deste suceso.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A Sala Municipal de Exposicións de Tui inaugura o vindeiro mércores 2 de setembro a mostra O Río que nos move en canoa 317 km do Pai Miño, que recupera 40 anos despois a travesía realizada no ano 85, no 1985, por cinco mozos do Baixo Miño. A exposición reúne 99 fotografías tomadas durante aquela aventura por Carlos Carrera, Xurxo Estévez, Juan Jotero, Santos González e Rafa Cid, que tiñan entre 21 e 23 anos. Os cinco percorreron en canoa os 317 km do Miño, dende o seu nacemento ata a desembocadura, sen equipo de apoio e a bordo de dúas embarcacións construídas por eles mesmos. A viaxe comezou o 20 de xuño do 85 no Pedregal de Irimia, en Meira, onde nace o río. 10 días despois, completaron o percorrido ata a desembocadura entre a Guarda e Camiña. Durante a travesía tiveron que superar 5 encoros e os rápidos da zona de Melgaso e Arbo. O tramo transfronteirizo estivo marcado polos remuiños, as correntes cruzadas e os cambios de dirección provocadas polas pesqueiras. A forza da auga provocou tamén caídas ao río e a rotura dunha das canoas durante a travesía contra unha rocha. A mostra inclúe unha das embarcacións recuperada dunha antiga corte e restaurada para a ocasión, xunto cos chalecos e remos utilizados. As fotografías acompáñanse das pezas musicais Discorrer e Minius.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: temos, si se poñen a tiro, hasta estará connosco Pavarotti e fará seguramente a súa última actuación en España en homenaxe ao apóstol. Si se pon a tiro, amigo Pavarotti, vamos a ter, por exemplo, conciertos en donde podemos traer conxuntamente, si están a tiro, pois pues, que llevo a decir, a Lenny Kravitz, a Brian Adams e a Bob Dylan, os tres nun concierto é un tema potentísimo, es decir, eu creo que movilizan a 35.000 personas en calquer sitio no que estén. Por exemplo, a Monte do Gozo, ou a James Addiction e a David Bowie, pois eu creo que movilizan tamén a 25 ou 30.000 personas. E depois podemos pois poñer desa música tecno, de música de ordenador, con tipos como Massive Attack, Seminal Brother, Primal Scream, que eu creo que son persoeiros que van a encher de xeito sobrado. Todo isto si se poñen a tiro. Temos a Paul McCartney, temos a moita xente que vai a facer as delicias, que vai a facer as delicias de
1: pero, a ver, Dylan, Bowie, Chemical Brothers, eso que me dixo está cerrado xa, o é
0: está prácticamente cerrado. Está prácticamente fechado, e vendrán os tres, e actuarán os tres o mismo día, Claro, si esto vai a Benicassim, pois xa me dirá usted, porque claro, non teñen en todo o festival de pop rock ou rock pop de Benicassim, non teñen unha actuación deste tipo, teñen moitas, pero son, claro, segundas, terceiras, cuartas división. Nos cando falamos do Xacobeo, estamos falando de primeira división. Iso non quere decir que non este Sting, que non este Mike Oldfield, que non este, pois, que vou a decir, Eros Ramazzotti, que non, bueno, é de moita xente metálica, que é moi duro para mí.

0: 6 da tarde. 5 en Portugal. Se traballas,
1: si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: As obras que executa a Xunta de Galicia na Illa de Ons, integrada no Parque Nacional das Illas Atlánticas, está a recibir críticas de colectivos ecologistas, culturais, veciños e hostaleiros. As chuvias registradas esta semana provocaron arrastres de terra e outros materiais cara aos camiños. Veciños e responsables de establecementos hostaleiros advirten de que algunhas zonas se converteron en perigosas para o tránsito, especialmente na subida ao camping de Chan da Pólvora, na contorna de Ocurro. Os hosteleiros tamén cuestionan o funcionamento da recollida de augas pluviais dende Casa a Checho. Aseguran que a sustitución do pavimento na subida de Ocurro modificou a orientación dunha parte da pendente, provocou acumulacións de auga fronte á terraza do establecemento. Durante o mes de agosto, diferentes colectivos ecologistas culturais e culturais, entre eles Anduxa, Liboreiro, Os Galos e Omar por Diante, cuestionaron os materiais empregados, os acabados e os efectos das obras sobre o medio. A Dega cualifica estas actuacións como unha chiringuitización da natureza e asegurou que os proxectos non foron sometidos a consulta pública nin a avaliación ambiental. A asociación sitúa o custo dos traballos por riba dos 2 millóns de euros e critica o uso de cemento, a instalación de novo pavimento de 4.000 metros cuadrados, a excavación de pistas, a acumulación de entullos e a tala de árbores autóctonas no Parque Nacional. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informou este xoves de que ao menos 4 españois, 4 persoas de España, permanecen sin localizar despois das devastadoras inundacións provocadas pola crecida dun río no norte do Nepal, cerca da fronteira co Tíbet. Álvarez sinalou que non consta ningún español falecido e pediu a familiares e achegados de persoas que se encontraban na zona que contacten cos teléfonos de emerxencia consular. O Consulado Honorario de España en Nepal, a Embaixada de Nueva Delhi e o Consulado Xeral de Pequín están mobilizados para atender aos cidadáns españois afectados. As inundacións causaron alo menos 162 mortos en 7 distritos, mentras 41 persoas permanecen hospitalizadas. Ademais, as autoridades elevan a 579 os viaxeiros desaparecidos nas zonas afectadas, 466 persoas estranxeiras. As comunicacións continúan ininterrumpidas en distintos puntos, o que dificulta as labores de búsqueda e de rescate.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Si Radio, a información que necesitas.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres. Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A deputada socialista Obdulia Taboadela será a nova subdelegada do Goberno na Coruña a partir deste luns 31 de agosto. Sustituirá no cargo a Julio Abalde, el reitor da Universidade da Coruña e exdeputado autonómico que vai deixar a subdelegación poucos días antes de cumprir un ano no posto de xubilación obrigatoria aos 70 anos. Nacida en Madrid no ano 64, Taboadela é doutora en Socioloxía e profesora titular da Universidade da Coruña. A súa actividade académica está especializada en mercado de traballo, migracións internacionais e estudos de xénero. A nova subdelegada se ocupou este mesmo cargo entre os anos 2004 e 2007. Ademais, foi concelleira do Concello da Coruña e senadora e actualmente é deputada no Congreso polo Partido Socialista de Galicia. Con motivos do traspaso de funcións, o delegado do Goberno en Galicia, Ramón Blanco, manterá este luns unha reunión con Julio Abalde e Obdulia Taboadela. O nomeamento implicará tamén cambios no Congreso. Taboadela deberá renunciar a súa acta de deputada e o escano pasará ao seguinte candidato da lista socialista pola Coruña, Diego Taibo. Se renuncia, a seguinte opción sería Jorge Domínguez Castro. Ademais, está previsto que Pedro Blanco deixe o cargo de delegado do Goberno en abril para centrarse na súa candidatura á Alcaldía de Santiago. Se non se nomea un sustituto, as súas funcións serían asumidas pola subdelegada na Coruña. A Sala Municipal de Exposicións de Tui inaugura o vindeiro mércores 2 de setembro a mostra O río que nos move en canoa 317 km do Pai Miño, que recupera 40 anos despois a travesía realizada no ano 85, no 1985, por cinco mozos do Baixo Miño. A exposición reúne 99 fotografías tomadas durante aquela aventura por Carlos Carrera, Xurxo Estévez, Juan Jotero, Santos González e Rafa Cid, que tiñan entre 21 e 23 anos. Os cinco percorreron en canoa os 317 km do Miño, dende o seu nacemento ata a desembocadura, sen equipo de apoio e a bordo de dúas embarcacións construídas por eles mesmos. A viaxe comezou o 20 de xuño do 85 no Pedregal de Irimia, en Meira, onde nace o río. 10 días despois, completaron o percorrido ata a desembocadura entre a Guarda e Camiña. Durante a travesía, tiveron que superar 5 encoros e os rápidos da zona de Melgaso e Arbo. O tramo transfronteirizo estivo marcado polos remuiños, as correntes cruzadas e os cambios de dirección provocadas polas pesqueiras. A forza da auga provocou tamén caídas ao río e a rotura dunha das canoas durante a travesía contra unha rocha. A mostra inclúe unha das embarcacións recuperada dunha antiga corte e restaurada para a ocasión, xunto cos chalecos e remos utilizados. As fotografías acompáñanse das pezas musicais Discorrer e Minius.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Alicante. Asmode.
1: Sí, Radio. A información que necesitas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello da Guarda prohibiu temporalmente o baño na praia de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. A medida foi adoptada despois de recibir unha comunicación da Consellería de Sanidade na que se informaba da presenza deste tipo de contaminación na última mostra de auga recollida na praia. Segundo os datos trasladados ao Concello, os niveis detectados superan os límites establecidos para permitir o baño. Ante esta situación, o Concello da Guarda decidiu prohibir temporalmente o acceso á auga co obxectivo de garantir a seguridade e a saúde das persoas usuarias da praia. A prohibición entrou en vigor este venres e manterase ata novo aviso. O Concello sinala que a medida está vinculada aos resultados da mostra de auga analizada pola Autoridade Sanitaria. Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia. A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na Praza do Castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza ademais un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do Condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. A 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado ás 10 da mañá celébrase a cata oficial dos viños de la denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do Condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños de do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: En Sí, Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
4: Fernando Iván, Neno Villancarlo, Semediater. Todo o equipo de deportes. Mete a quinta marcha. Esperamos a vosa compañía. Recordade. Metemos a quinta marcha. Metemos o primeiro gol. Na túa compañía. Arousa Deportes. Sempre aí.